Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: today. Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Понеделник е, стана 7 часа. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в авиобаза Безмер министъра на отбраната на Италия Гуардо Крузето, който пристига на посещение от нас днес, информират от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. След двустранните си разговори, двамата министри ще направят и кратки изявления пред медиите. По-късно през деня министър Гуидо Крузето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, се посочва още в информацията. Президентът Иляна Йотова ще вземе участие в тържественото откриване на академичната 2026-2027 година в Медицинския университет София днес.

0: Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новопретите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж. Тази седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР по отношение на взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По думите на Демерджиев, държавата ще предприеме пакет от мерки, за да бъдат избегнати подобни инциденти.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще е слънчево. Времени увеличения на облачността ще има на централно-източна България. Валежи няма да има. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса в страната. В София 23 градуса, Ловеч 25, Южна България 26, Варна и Бургас 24-25 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Тази седмица, в четвъртък, 17 септември, в салона на Ловчанско читалище наука ще бъде представен музикалният театър «Момче и вятър». От регионалната библиотека в Ловеч съобщиха, че писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» на 24 септември от 17 часа и 30 минути в културната институция. В края на тази седмица в Троян ще се проведе българският фестивал на сливата. Събитията ще бъдат както в центъра на Троян, така и в село Орешак. Официалното откриване в Орешак е петък, 18 септември в 17 часа, а на 19 септември събота събитията започват и в Троян. С пълната програма на българският фестивал на сливата може да се запознаете и от сайта ни zetramedia.com. Също така на сайта ни има информация и за предстоящият втори ретропарад с базар, който ще се проведе в Троян на 26 септември. Минава 7:30, в ефира на Радио Зетра е време и за синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Времени увеличения на облачността ще има на Централно-Източна България. Валежи няма да има. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса в страната. В София 23 градуса, Ловеч 25, Южна България 26, Варна и Бургас 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 8 часа в понеделник, 14 септември, слушате Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в авиобаза Безмер министъра на отбраната на Италия Гуардо Крузето, който пристига на посещение от нас днес, информират от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. След двустранните си разговори, двамата министри ще направят и кратки изявления пред медиите. По-късно през деня министър Гуидо Крузето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия, се посочва още в информацията. Президентът Иляна Йотова ще вземе участие в тържественото откриване на академичната 2026-2027 година в Медицинския университет София днес. Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новопретите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж. Община Ловеч се включва активно в Европейската седмица на спорта Be Active с разнообразна програма от спортни събития и инициативи, които се провежда до края на септември. До 20 септември на терена за мини-футбол на градския стадион в Ловеч се провежда футболният турнир за купата на бизнеса. Тази събота, 19 септември, в спортната зала ще има и турнир по тенисна маса. С пълната програма на предстоящите спортни събития в Ловеч може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Времени увеличения на облачността ще има на централно-източна България. Валежи няма да има. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса в страната. В София 23 градуса, Ловеч 25, Южна България 26, Варна и Бургас 24-25 градуса.

Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Осем и половина е, добро утро, вие сте с Радио Зетра. Слънчево е навън, но пък е доста хладна тази сутрин. Температурите на места в страната паднаха около 10 и под 10 градуса. Максималните дни ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимално днес очакваме 25 градуса, София 23. Във Варна и Бургас температурата ще бъде 24-25 градуса. Ще бъде слънчево около следобед на Централна Източна България. Ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Малко по-късно ще ви кажа и какво ще бъде времето до края на тази работна седмица.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Още 30 минути до 9 часа слушаме музиката, която избирате вие. Сега е наред хит на Kim Wilde.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори ще обсъдят промени в Кодекса на труда и линията на бедност от януари следващата година. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и италианският му колега ще се срещнат днес в авиобаза Безмер. Изтича срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент. На всяка машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация, това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Цветкова. За последното денонощие в страната са потушени 93 пожара, в страната няма пострадали и загинали. Честит професионален празник, казвам сега на всички работещи в пожарната. На 14 септември празнуват пожарникарите, започва и седмица на пожарната безопасност. Подробности по тази тема очаквайте малко по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево около и след обяд над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но валежи няма да има. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25 градуса, 23 ще бъде температурата в София, във Варна и Бургас 24-25 градуса, Южна България 25-26 градуса. Утре в други ден температурите остават почти без промяна, предимно 24 до 26 градуса в страната, в сряда до 27 градуса, валежи от дъжд не се очакват.
0: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Между 9 и 10 си даваме среща в ефира на Радио Z с различни теми, любопитни. Имаме тема на седмицата. Ще погледна и нещо интересно от социалните мрежи. Това след малко и много музика тук в ефира ни. Първият учебен ден е утре, 15 септември. Темата тази седмица в ефира ни ще бъде училището. Два въпроса ще ви задам сега. Първият учебен ден, празник или стрес е за вас и децата? Първият учебен ден, подготовката за него в различните класове, разбира се, е различна. При първокласниците е най-интересно и за родителите, и за самите първокласници. Някои с желание тръгват на училище, други не чак с толкова голямо желание. Мисля, че по-голяма е тръпката за родителите на първокласниците. Детето вече е голямо, става ученик. Празник или стрес е първият учебен ден? И другият въпрос, който така сега ще ви задам и ще търся вашето мнение, е трябва ли телефоните да бъдат забранени в училище? Една тема, която стои на дневен ред от много време, но винаги е актуална, защото пък телефоните създават много проблеми, се оказва. Не самите телефони, разбира се, а социалните мрежи. Ако имате мнение по тези въпроси, може да ги споделите. Вашите мнения очаквам на 068-60-43-43. Това е телефон на студиото. Може да напишете няколко реда чрез съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Трябва ли телефоните да бъдат забранени в училище? За учениците, разбира се, не за учителите. И първият учебен ден, дали е празник или пък стрес за вас и децата. Очаквам ви по тези въпроси.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Кафе і Йосте Несто.
1: Религия и традиции.
2: Честваме празника Въздвижение на Светия Кръст Христов, празникът наричан Кръстов ден, един от четирите празници през годината, посветени на Христовия кръст. Християните почитаме Светия кръст, защото той е бил, образно казано, жертвеникът, на който Исус Христос се пренесъл в жертва за изкуплението на цялото човечество. Днес има строг пост, не се яде нищо с червен цвят, като домати, чушки, ябълки, за да се почете кръвта на Христа. На трапезата се слага грозде, печена тиква и обредна питка. В църквата се освещава вода и босилек за здраве, а на днешния ден, имен ден, имат Кръстю, Кръстан, Кръстил, Кръстина, Кристиян, Кристиан, Кристина и Кристиана, както и Кънчо и Ставри. Честит имен ден на всички празнуващи на Кръстов ден. Останете с Радио Зетра, след малко поглед към Фейсбук, за да споделя с вас един пост от тази сутрин.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: В социалната мрежа Facebook чета следния пост в групата I See You Cat, област Ловеч, до госпожата с червеното Пежо с номер ОВ7839, която тази сутрин към 7.40 часа ни засече на кръговото на Салито, не спазвайки никакви правила. Сигурно ще види поста, защото телефонът ти беше в ръцете през цялото време до бензиностанцията на колонката. Навярно за това не видя, че в кръговото има навлезли коли. Дано не сте пропуснали нещо в социалните мрежи, че не може да шофирате без телефон в ръка. Това е пост в Facebook групата Асиокат област Ловеч. Наистина не е редно да се шофира с телефон в ръка и когато влизаш в кръгово кръстовище, да не пропускаш автомобилите, които са с предимство. Това е една малка част от нередностите, които се виждат при шофиране. Ако и вие имате нещо подобно като наблюдение, може да изпратите съобщение на нашата Facebook страница. А чрез ефира на Радио Зетра, когато казваме в ефир нередностите, може би така ще ги спестяваме за в бъдеще. Тези, които са ги направили тези нередности и нарушения, ако чуят, може и да поправят своето поведение на пътя. Какво ще бъде времето? И тази информация имам за вас, така че бъдете около радиото, за да разберете какво време ни очаква.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Поглеждам към часовника, минава 9:30, вие сте с Радио Зетра. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че движението по пътя Ловеч-Угърчин в участъка Орляне-Угърчин при 22-и км е ограничено в двете посоки поради свличане на земна маса, има обходен маршрут, като движението е сигнализирано с пътни знаци. Ремонтни дейности се извършват по пътя Торос-Гложене, съобщават още от агенция Пътна инфраструктура, като там срокът за приключване на ремонтните дейности е 1 май следващата година. Бързо се работи. Явно, но в кавички казано. Поглед към синоптичната прогноза. Слънцево ще бъде през днешния, а и следващите 2-3 дни с температури предимно между 22 и 27 градуса днес. Утре между 23 и 26 градуса, в сряда пак до 27 градуса. Общо взето тази седмица ще бъдат такива температурите, около 25-26 градуса през деня, а сутрините ще бъдат така по-хладни, малко над 10 градуса сутрин, валежи от дъжд не очакваме днес и следващите 2-3 дни. Тук очаквайте още от най-голямото разнообразие в музиката, песен на Backstreet Boys слушаме сега.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Сигурен съм, че повечето от вас гледат на телефона си колко крачки минава дневно. Това е една мода от няколко години насам да правим 10 000 стъпки дневно. Сега ще ви разкажа какво чета едно интересно проучване, свързано точно с тези 10 000 стъпки дневно. Коментарът, който всички правим, е, че трябва да правим по толкова минимум 10 000 стъпки дневно, за да имаме ползи за нашето здраве. Ново проучване, което е направено от университета в Сидни и беше публикувано съвсем наскоро, показва, че не е нужно човек да прави 10 000 крачки дневно, а са нужни и по-малко, стига да ги правим с по-бързо темпо. Изследвани са близо 65 000 души за 8 години и целта е била да се установи как броя и интензивността на ежедневните стъпки са свързани с риска от преждевременна смърт. Резултатите показват, че е важен както броя на стъпките, така и темпото на ходене. Хората, които правят под 5000 стъпки дневно, но ходят с по-бързо темпо, около 80 стъпки в минута, могат да постигнат сходно намаляване на риска в сравнение с хората, които правят между 5 и 10 000 стъпки, но пък се движат бавно. Тоест, ако се разхождате, за да направите 10 000 стъпки през деня, но бавно, е равно на това да се движиш бързо и да направиш 5000 стъпки. Тоест, бързото ходене е по-здравословно от бавното влачене по пътя. Надявам се да ви бях полезен с тази любопитна информация. Сега се връщаме към любимата музика. Песен на Boyzone е наред. След това и още нещо.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Изложба с творби на академик Александър Божинов е подредена в Троянската галерия Серекова къща. Експозицията представя над 90 картини, живопис, графика. Те са разположени на 40 табла. Изложбата гостува в Троян благодарение на художествена галерия Свищов, която съхранява една от най-богатите колекции с произведения на художника. Изложбата може да бъде разгледана в следващите дни до 10 октомври, като, разбира се, входът в галерия Серекова къща е напълно свободен. Останете с радио Зетра, Дарина ще бъде в студиото с новини след 9 минути в 10 часа. Мариана след това ще ни запознава с събитията от региона, страната и чужбина, а регионалните новини ще общи между 16 и 17 часа Никола. Останете с радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Демонстрация на пожарна и спасителна техника ще направят огнеборците от районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч по повод професионалния си празник. Това съобщи на брифинг директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Найден Христов.
2: Във връзка с седмицата на пожарната, традиционно сме организирали ден на отворените врати по всичките ни районни служби. Тържествени водосвети ще се проведат в всички районни служби. Занятия сме подготвили в повечето районни служби. Ще бъдат проведени занятия, на които ще бъде показана техниката, работа с нея. В детските градини имаме занимания също и децата ще могат да придобият представа, нали, за пожарникарската професия. В районна служба Ловеч на 18-ти планираме в казармата, двора на казармата, да се проведе едно демонстративно занятие и там ще бъде изложена цялата техника така, сред децата, да могат да се запознаят. По случай празника на 14 септември, в случай празника на пожарната, 28 служители от регионална дирекция Ловеч ще са наградени. Двама от министъра на вътрешните работи, 6 служители от заместник министъра на вътрешните работи, 5 служители от главния секретар на МВР, 7 служители от директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и 8 служители от директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Ловеч. Не може да кажа, че имаме недостиг на хора и на техника. Справяме се, нали, тя техниката е така, че винаги може да аварира или да се получи някаква техническа неизправност, но за момента не мога да кажа, че имаме някакви проблеми.
1: На всяка машина за гласуване на изборите ще бъде направена инвентаризация, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Бакалова-Светкова. По препоръка на фирмата доставчик на машините ще сменим изцяло флаш паметта и батериите на даната на машините, за да гарантираме, че всяка машина ще стартира в изборния ден. Заявили сме доста резервни части, а основно имаме заявка за принтери, посочи говорителят на ЦИК. Двата основни за пазарите референтни сортове петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия днес, първия ден от работната седмица, предаде агенция Франс Прес. Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на военните действия в Близкия изток, където бе затворен ключов петролопровод в Саудитска Арабия, а Ормузкия проток стана сцена на нови атаки. Цената на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, с доставка през ноември се повиши днес с 2,80%. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,29%.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 25.
0: Чуй най-важното през целия ден.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидата за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията на бедност е всеки пети българин. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия е пътувала композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде спромелива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна. На 15 септември ще бъде МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие, като

0: на пътната инфраструктура. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев, като кандидат за вице-президент. Освен тях, документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. Православната църква отбелязва на 14 септември въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Чудодейното явяване на Светия Кръст на император Константин Велики, намирането на кръста на Голгота от царица Елена, посетила светите места в Палестина, както и връщането на животворящия кръст от персийски плен през 17 век. Имен ден празнуват всички с имената Кръстю, Кръстина, Кръстана и Производни. Честит празник на всички празнуващи днес!
1: Синоптична прогноза.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първи учебен ден, ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Остават 6 седмици до президентските избори. Вотът този път ще се проведе при нови правила. Машините отново стават основен начин за гласуване. Ограниченията за броя на секциите извън Европейския съюз отпаднаха, а Централната избирателна комисия получи допълнителни правомощия. Близо 13 000 машини ще бъдат подготвени за изборния ден. Целта е да бъде гарантирано нормалното протичане на вота без технически проблеми. Паралелно с това се подготвят организацията за видеонаблюдението и обучението на секционните избирателни комисии. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември на площад Тодор Кирков в квартал Вероша ще се проведе фестивал Twin Towns and Friends. Така Ловеч отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Brent само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Brent само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица. Суровината поскъпна

0: ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. You've done some

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, главно на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за Ловеч 25. Утре, на първия учебен ден, ще бъде променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: са първокласниците в община Ловеч за новата учебна година. Отчита се спад с 46 ученика в сравнение с 2025 година. Това каза кметът на общината Страцимир Петков.
2: Записаните ученици в първи клас са общо 240, сравнени са 14 паралелки, като в сравнение с 25-та записаните ученици са били 286, отново са 14 паралелки, а към 24-та година те са били 272, като са сформирани 13 паралелки. Тук мога да направя на скоба и да обявя смущаващата тенденция към намаляване на децата още от първи клас, което рефлектира и на държавния план прием за 8 клас. Към 4-ти, 29-ти, 26-ти

0: 638 деца, а 25-та година са били 641. Тук разликата е минимална. Имаме устойчивост. Общия брой на децата, записани в групите на детските градини, е 849. Увеличили се са. Докато 25-та са били 846.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по проекта за постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2027 година с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията на предложението размерът на линията на бедност за до година да бъде 443 евро. Предложението беше поставено от социални министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52 евро от сегашния размер. По думите й, тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат, статистика на доходите и условия на живот. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността, коментира Ефремов. Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2025 година до 30 юни 2026 е 994 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли тази година. Средният осигурителен доход за май е 1033 евро.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Готовността на общините и институциите за осигуряване на безопасността на движението в районите около училищата и детските градини във връзка с началото на учебната година е обсъдена на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Представителите на общините са отчели извършените проверки, обновяването на пешеходната маркировка и пътната сигнализация, както и предприетите мерки за подобряване на осветеността и безопасността около образователните институции. Обсъдени били и конкретни проблеми, свързани с паркирането върху тротуари и необходимостта от освобождаване на пешеходните пространства. От сектор Пътна полиция информираха, че в рамките на кампанията за обезопасяване на районите около учебните заведения до момента са извършени 136 проверки и са проведени 91 срещи за планиране на дейностите по безопасността. При установени пропуски са изпратени сигнални писма и предписания до съответните общини. Предвидено е засилено полицейско присъствие около училищата в началото на учебната година, като на по-натоварените места контролът ще продължи и след това. В рамките на заседанието е представена информация за извършените 30 проверки на училищни превозни средства, като са дадени предписания за 6 от тях. Предвидена е повторна проверка на 15 септември, като при нея изпълнение ще бъдат предприети съответните административни мерки. Комисията е набелязала също превантивни действия за недопускане на пътно-транспортни произшествия вследствие на навлизане на селскостопански животни на пътното платно. Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт и животни на пътното платно. Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средно

0: Размерът на помощта, определен в закона за държавния бюджет за 2026 година, е 153 евро. Изплащането се извършва на два пъти. 50 на 100 от размера и се предоставя в периода от 15-то число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, а останалите 50 на 100 в месеца, следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98239 заповеди за отпускане на помощта за 108726 деца в начален етап на образованието, отказите са 355. Според данните, 17871 заповеди са издадени за предоставяне на помощта на 18250 осмокласника, а отказите са 81.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
3: Това е Радио Сетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Трупове и части от трупове на животни са били открити в няколко куфара в изоставена къща в района на жилищен комплекс Здравец в Ловеч. Това потвърдиха за Зетра от полицията, без да дават никакви подробности. Според данните, с които нашият екип разполага, в събота деца случайно са открили куфарите. Подаден е сигнал до полицията и е започнало разследване. Очакваме официална информация от полицията и прокуратурата. Ивайло Калушев е възпроизвел изстрелите на околчица, каза началникът на клиниката по съдебна медицина и деонтология в университетската болница Александровска, доцент доктор Александър Александров, на пресконференция във връзка с разследването на смъртта на шестима души в района на хижа Петрохани под връх Околчица. По ръцете на Александър Макулев няма частици от капсулен състав, посочи Александров. Той отбеляза, че оръжието е само едно и проектилите, които са намерени в тялото на Николай Златков, съвпадат като морфология с раните на останалите. По думите на доктор Александров, при Макулев се касае за едно входно огнестрелно нараняване в лявата слепоочна област и изходна рана в областта на дясното слепоочие. При Златков става въпрос за огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев също става въпрос за изстрел в областта на устната кухина, обясни още Александров във връзка с съдебно-медицинската част от разследването. Отчетеното при огледите състояние дава основание да се приеме, че давността на смъртта в момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия, без да може да се конкретизира, тъй като измененията се развиват различно при различни температури, допълни Александров. Семенна течност не е установена, посочи той. Ивайло Калушев отговаря на 100% за сексуален насилник. Инициатор, човекът, който е инспирирал всички събития, е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество, каза психологът Росен Йорданов. Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви от гледна точка на разследването, добави той. По думите му, Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на така наречените свои последователи. Той е отнел живота на двете деца. Николай Златков е застрелял първо, тъй като е бил по-голямата заплаха за него. Той е бил силен и е могъл да окаже съпротива, а след това е отнел живота на Александър Макулев, посочи Росен Йорданов. Няма да допусна да бъде героизиран човек, който в огромна степен на вероятност е убил две деца, каза още Йорданов. На Околчица са намерени 3 гилзи, а на Петрохан 4, каза заместник апелативния прокурор Наталия Николова при апелативна прокуратура София. Агенцията за социално подпомагане разплати над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, съобщиха от Министерството. Размерът на помощта, определен в Закона за държавния бюджет за 2026 година, е 153 евро. Изплащането се извършва на два пъти – 50 на 100 от размера и се предоставя в периода от 15 число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, а останалите 50 на 100 в месеца, следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98 239 заповеди за отпоследващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта

0: Отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч следобед на 14 септември, понеделник. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес отбелязваме големия християнски празник – Въздвижение на честния и животворящ кръст Господен. Денът е познат и като Кръстовден, а църквата приканва вярващите да отдадат благовейно поклонение на самия животворящ кръст, на който Спасителят понесе страдания заради нашето спасение. На кръста, като уръдие на Христовата победа над греха и смъртта. Честитим на именниците, честитим и професионалния празник на пожарникарите, за който ще стане дума по-късно в предаването ни. Иначе утре започва новата учебна година. За готовността за нея в община Ловеч подробно ще ви информираме след минути с коментар на кмета Стацимир Петков. 240 деца са записани в първи клас в училищата, като са сформирани 14 паралелки. В сравнение с миналата година се отбелязва спад на първокласниците с 46. Извън темата за предстоящия старт на новата учебна година, ще ви представим информацията, че във вторник и сряда в Ловеч и селата от общината ще се извърши обработка против кърдежи и бълхи.

0: Ловеч. Следобед.
1: Утре, 15 септември. Първият учебен ден. По този повод на брифинг днес кметът Стацимир Петков представи обобщена информация от училищата и детските градини в община Ловеч за тяхната готовност за новата учебна година. В следващите минути от предаването в две части ще чувате това, което сподели Петков и което представлява интерес за ученици, родители и учители. Следват фактите, цифрите и коментара на кмета.
2: Имаме осигуреност на учебници, учебни помагала и документация за цялата учебна година. Всичко е доставено в срок по информация. Кадровата обезпеченост също е направена. Няма имаме проблеми. Единствено в Стикирова методика Александрово, свободно място в учител по математика и от няколко дена педагог в детската градина в Малиново, тъй като се е преместила учителката. През лятото и през годината за квалификация на персонала в детските градини в Центъра за подкрепа на личностно развитие са разходени 3247 евро, а в училищата 19 185 или общо за функция образование 22 432 евро. Отоплителния сезон е подсигурен с съответния вид горива, също и необходимите санитарно-хигиенни условия и материали също са обезпечени. През 26-та имаме извършени ремонти. Детските градини, частични текущи ремонти по покриви и фасади на сградата, също и по ВИК инсталациите, както и санитарните помещения. Общата стойност на тези средства на детските градини и на Центъра за личностно развитие с бюджетите им, през делегираните им бюджети, са 30 288 евро. По същия начин са извършени текущи ремонти в училищата, покриви, училищни сгради, салони, ремонти на класни стаи, кабинети, физкултури. На тези салони ги казах, общата стоеност на текущите ремонти при тях е 64 106 евро, като общо за функция образование за ремонти са изразходени 94 394 евро. Необходимо е да се уточни, че през годините в част от образователната институция на община Ловеч, както и последната година, очакваме, че съвсем окончателно да завърши да открием обновената сграда и санитарни помещения на Тодор Кирков, са извършвани по европейски и национални програми ремонти на училища и детски градини, както и с общинско съфинансиране. Детските градини са закупувани компютърни и други интерактивна и офис техника. Общата стоеност на извършените разходи за обзавеждане и техника в детските градини и Центъра за личност развитие е 7683 евро със средства от делегираните им бюджети. В училището е закупувано основно компютърна и друга интерактивна и офис техника, пособия за учебния процес, обзавеждане и техника в училищата е общо 276 983 евро, като общо за функция образование за обзавеждане и техника е 284 666 евро. Обобщената информация от директорите на институции в системата на предучилищно и училищно образование ви предоставям изпълнения план прием от 1-5 клас. Записаните ученици в 1 клас към 4-9 за учебната 26-7 година са общо 240, сформирани са 14 паралелки, като в сравнение с 25-та записаните ученици са били 286, отново са 14 паралелки, а към 24-та година те са били 272, като са сформирани 13 паралелки. Тук мога да направя една скоба и да обявя смущаващата тенденция към намаляване на децата още от 1 клас, което рефлектира и на държавния план прием за 8 клас. Към 4-9-26 полудневните групи за задължително предучилищно образование на училище са записани общо 32 деца, като сформирани 3 групи, а към 4-9-25 година са 17. Тогава са били по-малко, така че и тук наблюдаваме разлики в съответните години. Това е въз основа на раждаемостта на децата, на завръщащи се или напускащи емигриращи родители с деца. В целодневните групи, отново задължително предучилищно образование, 4, 5 и 6 годишните деца в детски си градини към 4 септември са 638 деца, а 25-та година са били 641. Тук разликата е минимална, имаме устойчивост. Общия брой на децата записани в групите на детските градини към 4-26 септември е 849, увеличили се са, докато 25-та са били 846. Сега основно петите класове до 26-та и 7-та са 288, като към 25-та са били 288 ученика в повече.
1: кметът на Ловеч Стъцимир Петков за предстоящия старт на новата учебна година. Продължение по темата след малко.
3: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок продължаваме по темата за готовността в Ловеч за новата учебна година. Следва втората част от коментара, който кметът на общината Страцимир Петков направи днес пред журналисти. В нея ще стане дума и за един от злободневните проблеми – държавният план прием след 7 клас. Слушаме.
2: Стигнахме до държавния план прием за 8 клас, който от години ни притеснява. Имали сме немалко срещи с директорите, както на основните, така и на средните училища, защото тази тенденция за нас е важна да бъде следена и стратегията, която продължаваме да изготвяме, как да кажа, ще дойде момента, в който ще се наложи да приемаме и по-рестриктивни мерки, по-нетрадиционни, непопулярни, но за момента как стоят нещата в план приема за 7 клас. 7 ловешки училища с 17 паралелки и 445 места. Свободните места по училище са както следва, ще ги съобща, нека да бъдат известни. Средно училище Тодор Кирко, специалност педиатрски услуги, 12 свободни. Средно училище Свети Килимин Тохлицки, специалност социални дейности, 12. Профилирана природо-математическа гимназия, профил математика, 4. Професионална гимназия по механо-електротехника, специалност автомобилна техника и механотроника, са 4 места, а електронна техника и технологии само 2 места. Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина Димитър Димов с специалност ветеринарен техник имаме 6 свободни, специалност лабораторен контрол, химични, хранителни, биотехнологични производства са само 2 места свободни, специалност контрол на качество и безопасност на храните 1. Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги ПГИТО, специалност електронна търговия, маркетинг и реклама с 12 места, специалност ресторантьорство и кетеринг са 15 места. Общият брой на свободните места е 70. Информацията е по данни на Регионалното управление на образованието за свободни места след четвъртия етап на класиране по паралелките за, именно за учебната 26-27 година, като искам да кажа, че в последните месеци и дни има динамика на държавния план прием и той ще се променя и в самия днешен ден. При станата информация можем да направим заключението, че образователната система и институциите са готови за новата учебна година с всички тези тежести, които имаме в основа на миграционните и на демографските проблеми, които има не една област, включително и община Ловеч, респективно Ловешка област и Централна Северна България, ако щете и цяла България, средно големите градове, като Ловеч, страдат от тази липса на раждаемост, от тази липса на устойчивост на населението. Но относно притеснения към обезпеченост нямаме, като средства, като отоплителен сезон, като създаване на паралелките, въпреки паралелките, които са с някои са обявени с очакван недостиг, други се попълват в момента, сформирани са, така че учебният процес ще започне нормално.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков пред журналисти.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Днес е професионалният празник на българските огнеборци, а наред с това започна традиционната седмица на пожарната и аварийна безопасност. Как ще бъде отбелязана тя в Ловеч и региона и има ли наградени служители, ще чуем сега от директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Найден Христов.
2: Във връзка с седмицата на пожарната, традиционно сме организирали ден на отворените врати по всичките ни районни служби. Тържествени водосвети ще се проведат в всички районни служби. Занятия сме подготвили в повечето районни служби. Ще бъдат проведени занятия, на които ще бъде показана техниката, работа с нея. В детските градини имаме занимания също и децата ще могат да придобият представа, нали, за пожарникарската професия. В районна служба Ловеч на 18-ти планираме в казармата, двора на казармата, да се проведе едно демонстративно занятие и там ще бъде изложена цялата техника, така сред децата да могат да се запознаят. По случай празника на 14 септември, при празника на пожарната, 28 служители от регионална дирекция Ловеч са наградени. Двама от министъра на вътрешните работи, 6 служители от заместник министъра на вътрешните работи, 5 служители от главния секретар на МВР, 7 служители от директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и 8 служители от директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Ловеч. Не може да кажа, че имаме недостиг на хора и на техника. Справяме се, нали, тя техниката е така, че винаги може да аварира или да се получи някаква техническа неизправност, но за момента не мога да кажа, че имаме някакви проблеми.
1: Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Ловеч, комисар Найден Христов, пред журналисти. Той обяви още, че за периода от 1 януари до 10 септември тази година службите на дирекцията са регистрирали 1186 излизания, като от тях 1077 са сигнали за произшествия. От началото на годината са ликвидирани 750 пожара, от които 144 са с нанесени материални щети и 606 без преки материални загуби. Екипи на районните служби в региона са се отзовали и на 41 лъжливи повиквания. Комисар Христов отчета още, че тенденцията за намаление на броя на произшествията се запазва и през трите най-пожароопасни месеца – юни, юли и август. Иначе до тук през годината най-много са произшествията в жилищното стопанство – 68, следвани от тези в сферата на транспорта – 28, водопровод, канализация и сметища – 14, селското стопанство – 11 и енергетиката – 9. Най-честата причина за произшествията през настоящата година до тук е късо съединение – 46 случая. От началото на 2026 при пожари са починали 5 жители на област Ловеч, а 2 са пострадали. Всички смъртни случаи през годината са настъпили по време на отоплителния сезон.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. След обед.
1: Предаването ни продължава сега със съобщението, че във вторник и сряда, 15 и 16 септември, на територията на община Ловеч ще се извърши обработка против кърлежи и бълхи. Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 20:30 до 7 сутринта с препарат Биоцид Киларифенокс ЕК+, в град Ловеч и в 34-те села на територията на общината. Карантинният срок е 24 часа. Третирането ще се проведе от фирма DDD1 ООД при предварително укусени терени, а съобщението на община Ловеч е във връзка с условията и реда за прилагане на наредба номер 13 от 2016 година за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С конкретните места в град Ловеч, подлежащи на обработка, тези, които проявяват интерес, могат да се запознаят в съобщение по темата на сайта на община Ловеч, lovech.bg. Сега към информацията, че в събота се проведе второто издание на фолклорния фестивал «Чавдарци умее и да се весели». Организатор на събитието е Народно читалище «Просвета 1927 година» в селото, а сред гостите на празника беше и кметът на община Ловеч Страцимир Петков. Той поздрави организаторите, участниците, жителите и гостите на селото и им пожела да пазят и съхраняват живи българските традиции и обичаи. Фестивалът събра фолклорни групи, самодейни състави и индивидуални изпълнители от Лисец, Йоглав, Слатина, Дренов, Александрово и Дойренци, които представиха богатството на българската народна музика, песни и танци. Темпераментна програма представиха и танцорите от танцов състав «Балкански огън» към Народно читалище «Бяла Анаста» 2016 година. Фестивалът в Чавдарци има за цел да съхранява и популяризира българските традиции и фолклор и да предава любовта към тях на младите поколения. Отбелязва в информацията си пресцентърът на община Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: I'm selfish.
1: Найважното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Трупове и части от трупове на животни са били открити в няколко куфара в изоставена къща в района на жилищен комплекс Здравец в Ловеч. Това потвърдиха за Зетра от полицията, без да дават никакви подробности. Според данните, с които нашият екип разполага, в събота деца случайно са открили куфарите. Подаден е сигнал до полицията и е започнало разследване. Очакваме официална информация от полицията и прокуратурата. Българският национален отбор се представи блестящо на Международната олимпиада по английски език в Сочава, Румъния. Нашите състезатели завоюваха общо 10 медала, 5 златни и 5 сребърни, както и 3 почетни грамоти. В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни зае второ място с 94 точки, нареждайки се след домакините от Румъния, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Ръководители на националния отбор са Елица Варбановска от профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч и Мартин Росен Дамянов от първа английска езикова гимназия в София. 244 секции са образувани на територията на област Ловеч за предстоящите на 25 октомври избори за президент. За парламентарните избори на 19 април секциите са били 262. Това съобщи Петко Петков, председател на районната избирателна комисия в Ловеч.
3: Към настоящия момент, съгласно заповедите на кметове на общини, са образувани 244 секции, или с 18 по-малко. Знаете, че съгласно изборния кодекс, секциите се образуват със заповед на кметовете на населени места. Къде са разликите? Първата разлика е в община Ловеч. От 97 секции, образувани на изборите на 19 април 26 година, на тези, насрочени за 25-10-26 година, от 97 падат на 84, или разликата е 13. Знаете, че за да има избирателна секция, трябва да има минимум 20 избиратели. И предполагам, че от тая гледна точка. Не мога да кажа защо. Казвам какво е намалението, каква е констатацията. И следващото намаление в община Троян, на 19 април 26 година е имало образувани 62 избирателни секции. За тези избори, които сега ще произведем за избор на президент и вице-президент на 25-10-26 година, избирателните секции са 57 или са с 5 по-малко. Най-общо, какви са констатациите? В избирателните списъци за произвеждането на избори за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври, са включени 112 498 избиратели. А в изборите, произведени на 19 април 26 година, брой на избирателите в избирателните списъци е бил 112 628. Тоест, следователно, между двата избора се наблюдава намаление с 130 избиратели, което според мен е незначително намаление на общия брой. Най-съществено намаление е установено в община Огърчин, където броя на избирателите, което според мен е незначително намаление на общия брой. Най-съществено намаление е установено в община Огърчин, където броя на избирателите, пак уточнявам по избирателите,

0: западните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
2: На всяка машина за гласуване на изборите ще бъде направена инвентаризация, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Бакалова-Цветкова. По препоръка на фирмата доставчик на машините ще сменим изцяло флаш паметта и батериите на даната на машините, за да гарантираме, че всяка машина ще стартира в изборния ден. Заявили сме доста резервни части, а основно имаме заявка за принтери, посочи говорителят на ЦИК. Агенцията за социално подпомагане разплати над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, съобщиха от Министерството. Размерът на помощта, определен в Закона за държавния бюджет за 2026 година, е 153 евро. Изплащането се извършва на два пъти. 50 на 100 от размера и се предоставя в периода от 15-то число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, а останалите 50 на 100 в месеца, следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта за 108 726 деца в начален етап на образованието. Отказите са 355. Според данните, 17 871 заповеди са издадени за предоставяне на помощта на 18 250 осмокласника, а отказите са 81. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по проекта за постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2027 година с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията на предложението размерът на линията на бедност за до година да бъде 443 евро. Предложението беше поставено от социални министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52 евро от сегашния размер. По думите, тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат, статистика на доходите и условия на живот. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността, коментира Ефремов. Трупове и части от трупове на животни са били открити в няколко куфара в изоставена къща в района на жилищен комплекс Здравец в Ловеч. Това потвърдиха за Зетра от полицията, без да дават никакви подробности. Според данните, с които нашият екип разполага, в събота деца случайно са открили куфарите. Подаден е сигнал до полицията и е започнало разследване. Очакваме официална информация от полицията и прокуратурата. Ивайло Калушев е възпроизвел изстрелите на околчица, каза началникът на клиниката по съдебна медицина и деонтология в университетската болница Александровска, доцент доктор Александър Александров, на пресконференция във връзка с разследването на смъртта на шестима души в района на хижа Петрохани под връх Околчица. По ръцете на Александър Макулев няма частици от капсулен състав, посочи Александров. Той отбеляза, че оръжието е само едно и проектилите, които са намерени в тялото на Николай Златков, съвпадат като морфология с раните на останалите. По думите на доктор Александров, при Макулев се касае за едно входно огнестрелно нараняване в лявата слепоочна област и изходна рана в областта на дясното слепоочие. При Златков става въпрос за огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев също става въпрос за изстрел в областта на устната кухина, обясни още Александров във връзка с съдебно-медицинската част от разследването. Отчетеното при огледите състояние дава основание да се приеме, че давността на смъртта в момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия, без да може да се конкретизира, тъй като измененията се развиват различно при различни температури, допълни Александров. Семенна течност не е установена, посочи той. Ивайло Калушев отговаря на 100% за сексуален насилник. Инициатор, човека, човекът, който е инспирирал всички събития, е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество, каза психологът Росен Йорданов. Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви от гледна точка на разследването, добави той. По думите му, Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на така наречените свои последователи. Той е отнел живота на двете деца. Николай Златков е застрелял първо, тъй като е бил по-голямата заплаха за него. Той е бил силен и е могъл да окаже съпротива, а след това е отнел живота на Александър Макулев, посочи Росен Йорданов. Няма да допусна да бъде героизиран човек, който в огромна степен на вероятност е убил две деца, каза още Йорданов. На Околчица са намерени 3 гилзи, а на Петрохан 4. Героизиран човек, който в огромна степен на вероятност е убил две деца, каза още Йорданов. На Околчица са намерени 3 гилзи, а на Петрохан 4.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията на бедност е всеки пети българин.
2: Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие, като е ангажиран максимален брой полицейски екипи. Те ще следят за неправилно пресичане, водачи, които не пропускат пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки, както и за всички останали нарушения на закона за движението по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасност на децата с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17-ти ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя», част от инициативите на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. От началото на годината са издадени над 8000 предписания до стопаните на пътища за необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Остават 6 седмици до президентските избори. Вотът този път ще се проведе при нови правила. Машините отново стават основен начин за гласуване. Ограниченията за броя на секциите извън Европейския съюз отпаднаха, а Централната избирателна комисия получи допълнителни правомощия. Близо 13 000 машини ще бъдат подготвени за изборния ден. Целта е да бъде гарантирано нормалното протичане на вота без технически проблеми. Паралелно с това се подготвят организацията за видеонаблюдението и обучението на секционните избирателни комисии.

0: Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Инфозона.
1: Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Brent. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причина са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: Православната църква отбелязва на 14 септември въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Чудодейното явяване на Светия Кръст на император Константин Велики, намирането на кръста на Голгота от царица Елена, посетила светите места в Палестина, както и връщането на животворящия кръст от персийски плен през 17 век. Имен ден празнуват всички с имената Кръстю, Кръстина, Кръстана и Производни. Честит празник на всички празнуващи днес! Утре, на първия учебен ден, ще бъде променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури в сутрешните часове ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните отново ще достигат между 22 и 27.
2: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.